Menstro. Ni e wofamo. Ni e watio. Ni e ekoso. Ni e ebao. Ni abadadao. Menstro. Ni senti ni se. Oni Eruade nenam enti menstro. Okucho esua ni nan kansuo na oni nenam no enti menstro. Atoko afrenya kupon nua. Ojina okoni mu a wontu twedie no odi nkonim na oni nenam enti menstro.

kasa asem ya yesa fi dia funu ajin sam eti David say mu enipa ma mu mere mama enko si da ben ena enimonyamu a onyankopon aseme

Awurade nane kɔɔ no ankasa so Awurade nane kɔɔ no ankasa so Awurade nane kɔɔ no ankasa so ɛwɔ Yesu Kristo din mu ma wo ne so ne bɔ mpae ma ne so ne bɔ mpae ma ne so ne bɔ mpae ma ne so ne bɔ mpae ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛwɔ

0: bonsu na mi na mi ni makose bonsu yam. And na usu bonsu ni ni inframa na ebo wono.
1: Yes.
0: Usu bonsu ni ni wajuma haseno. Usu bonsu ni ni wawali aibasano. Usu bonsu ni ni kokeni yu na umano.